0: Africa Burns outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: Ons gaan nou begin, hè. Dan wil ek julle elkeen nou vir my sê, wat is jou naam en jou van? Waar bly jy en hoe oud is jy? So sê nie maar ek sal sê, ek is Nicolette van der Merwe en ek is 30 jaar oud en ek bly op Brakfontein. Jou naam, waar vanaf kom jy en hoe oud is jy? Gaan ons op begin hier by Denzel. Sê gou vir wat is jou naam?
2: Denzel.
1: Waar bly jy?
2: Vlei.
1: Hier langs Vlei. En hoe oud is jy?
2: 7.
1: Ok, Tricia, kan jy nou al dag goed met my van 1 sê?
2: Denzel.
1: Ek lekker hard sê vir het praat, nie?
2: Denzel, lang doon. Ek is 8 en lang doon.
1: Tricia Paulsen, nie? En is Lisie lekker hard vir jou?
3: Ek bly langs Vlei en my naam is Lies. En ek is 13 jaar oud.
4: Ik bly op Eerlandsvlei. Mijn naam is Anna. Ik ben 13 jaar oud in Wetten.
1: Niet zo, dat is perfect. Alright. Nou sê gou vir my, Anna en Driesie en Marlies het nou gesê, en julle allemaal bly saam op Eerlandsvlei. Wat sy werk doen die ooms allemaal wat hier op Eerlandsvlei is? Die mans wat hier op Eerlandsvlei bly, soos om klonkies en om Willem en so, wat sy werk doen hulle? Werk hulle met skaap en wat se werk nog?
4: Op die land.
1: Hulle werk op die lande. Want tannies wat hier werk, werk hulle ook.
4: Ja.
2: Wat ja, soos in Zeeman.
1: Ja, en tannie Sina en tannie Roos. Hulle werk ook allemaal hier by die school. Alright, nou ek wil jy nog vir vertel, wat se werk wil jy enig doen as jy groot is? Dit kan op die plaas wees, of het kan op die dorp wees, het kan in die Kaap ook wees. Wat wil jy enig doen? As jy plaasjappie word, is recht. Jy vroeg het altyd ook gewees, nie. Dat jy maar kan toch met enig op die plaas bly, maar dit is nie so lekker op die dorp, nie. Maar Lies, wat wil jy word as jy groot is?
5: Onderwijzeres word.
1: Een polisievrou. Ek gaan vir Jacobus Kastoor om sê, jy gaan klomp polisie man uit, jy laat vlui uitkom. Andries, wat, Driesie, wat wil jy enig word? Plaasjappie, dit is recht. Jy vrou ook van op die plaas bly. Denzel, wat wil jy enig word?
2: Een lorry
1: driver is hoe nee wil, dis mooi.
0: We thank you for your support of Africa Burns Outreach Program. For full details about our other projects, please see our website www.africaburn.com.

0: Elisabethfontein, oftewel Bekkiesfontein, is 'n versteekte plaas net buite Klein Willem in die Weskaap. Hier gebeur nie veel hier nie, maar moenie vir een oomblik glo dat daar nie iets talentvols van hierdie plaas kan kom nie. Trouwens, praat net van die reeldans, dan sal jy gou verstaan waarom die klein gemeenskap so oorloop van die trots.
1: Die opvoering wat hulle doen is baie goed. Dit is 'n aanspoor vir ons gemeenskap, selfs vir ons Karoo wêreld.
2: Die kinders het geoefen het. Woe, as die woorde nie.
3: Die ander span
2: is mamma, as die woorde nie hulle nie.
4: Die Bekkies was hierdie week nog hard aan die oefen. Die groep is een van die gewildstes en het die afgelope 2 jaar met die ATKV se junior titel weggestap. Hulle het vanjaar selfs by die opening van die parlement opgetree.
5: Boonbehalwe die genot wat die reeldans bied, is daar ook 'n groot stuk dissipline. En dit sien 'n mens in die ouetjies se passies as hulle met mekaar dans. So daarom is dit vir ons verskriklik belangrik dat hierdie ou tradisie wat ons van die kooi en die san oorgeerf het, weer begin leef.
4: Lede van die Bekkies dansgroep wou nie veel verklap nie. Hulle weet daar gaan die naweek sterk kompetisie van onder meer Calvinia se sitstappers en Wuppertal se nuwe goue trappers kom.
6: Ek kan niks en ons kyk maar op die baan.
7: Kan nie sê nie, hulle moet maar gou kyk.
4: Die aksie skop Saterdag om 7:00 in die Parel af. Percival Young, Eunice, Elisabethfontein in die Weskaap.